0: nan menm.
1: Fime bay gwo problem sante, pa vant si moun podjwi sa.
2: Ou senti ou tro fatige pou ale nan yon sikisal? Ou pe blokis? Ou ken nan rive sou ou e ou gen yon transaksyon an ejans pou fe? Pa inkyete ou, pa menm bezwen deplase. Ale kounya sou telefon Digicel ou, kompoze etoile 202 jazz send, epi transfere kob la sou kont Capital Bank ou. Ou soa ale kounya sou aplikasyon Capital Bank online lan, epi recharge kont mon cash ou nan yon badye. Grasa mon cash epi Capital Bank, transaksyon fet an sekirite, nenpòt ki lè, epi bien rapide.
3: Allo? Mais ki kote ou ye dat sa? Ou gen rè gwo? Epi, ma chè, bon boy yon ti konsey. Si ou se